А92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Так, бұржал барыңыздарға салам, жана құтман таңыр. Дақты біздің ормандар, дерге өзде 8-ден 7 минут өткен екен. Демек, таңғы лайфын екенші сағаты. Таңға тиешелі көп-көп іштер, менімше тегінен көп тұқалды болыш кереге. Білбейм, ертең мен тамақтану деген сияқты. Айымдардың дағы бір жақсы көрген іші, бұл күзік алдында өзінің сүретін тартып бойыну да туралы. Айтмақшы, айымдардың бойығы демекші, қыздар, бүгін сіздер үшін білбейм, қаншалық маңызды болады, бірақ сон майрам бар екендесіңдер. Кәдімгі сіздер қолданған помада бар ғой, ошол помаданы тулған күн екен ғой бүгін. Білбейм, ан нұрматына помадаңызды екі есе көбірек қолданып қоясыз ба, же жаңысын сатып аласыз ба, айтор қандай белгілешті емес, ар жағын өзіңіз шешіп аласыз да. А біз болса таңғы лайфтың алқағында бұл сағатта сіздерді нелер күтерін айтайын деп атам. Егер де достар, сіз өзіңіздің үйіңіз туралы шуға шейін ойланып жүрген болсаңыз, анда сіз үшін маңызды мағлұмат. Дәрі сізге БРК Групп құрылыш компаниясының Восток 7 тұрақ жайы жөнінде айтып берейін деп атам. Мына ушул тұрақ жайда батарейлерді 55 айға чейін пайызсыз бөліп төлеу мүмкіншілігі қаралып тұр. Алғашқы төлем болғаны 15%-дан басталады екен. Әлеми бүгінгі эфирде қон қойып оқығандар, ойындарға активтеу қатысқандар дәл ушул өнөктөшүбүздүн атынан фирмалық сонун мерчке ие болот. Сонун Маалымат бекен. Андан сырткары бизди албетте музыка коштойт, актуалдуу жаңылыктар коштойт жана ошондой эле автомонитор рубрикасы борборубуздун көчөлөрүнө башып багат экенбиз, ал жактагы өзгөчө жагдайлар жөнүндө сөз кылат экенбиз. Баса сиз дагы жардамчы болуп бизге маалымат берсеңиз болот. Айтор достор, сиз менен биздин ортобузда көпүрө боло турган алтын сандарды эсиңиздерге салалы. Бул WhatsApp номер 0709 118 118. Алдыда байгелүү ойунун алкагында жолугушабыз. Биз менен болуңуздар.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: Да, лошындай, достар, таңқы лайф на 3-ші сааты. Демек, өніктіш өздің фирмалық белегін еволуға дағы уақыт келіп жетті оқшайды. Білбейм, кімдір бірі еңсеп, самап, ұшыл нәрсені күтіп жүрген болса, анда азыр. Да, лошыл бүгін мүмкіншілікті қолдан шығарып алдыңыз, достар. БРК Групп жана Восток жеті тұрақ жай комплексі күн сайын фирмалық белегтерді оқырмандарымызға тартулап келеді. Алеми жұман соңы, жұма күні, мына 2 күннен кейін ең башқы белегтің дағы иесін анықтаймыз. Ал эмне белег болот? Уағы келгенде айтып беріңізге, достар. Мұны ұшындай, біздің эфирдегі сон ойындарға қатышып, сон белектерге ие болу үшін не қылыш керек? Бірінші кезекте біздің толқында болу керек. Біздің толқындағы бардық қорманға бізден салам. Анан WhatsApp номері жазып алыш керек, жаттап алыш керек. 0709-118-118 болды. Бардығы оңой, бардығы жеңіл. Мұны ұшыл екі нәрсе менен ғана бүгінгі таңды өзгеше игілікке, өзгеше қуанышқа бөлесеңіз болады, достар. Алдыда Нейра Факто ойыны сізменен бізді күтіп отады. Аға чейін береке бұл жақта салымдар бар екен, салым Автор Радио дейді. Тонық эфир қалып тұр, рахмат. Жұмысқа баратам, тығындан 20 минутқа кешіктім деген екен. Өртүрік шығыш керек еді, өртүрік шығыш керек еді. Ештерсе ол деген, елдің бары тығында ғой, өзі ертең менен анан кешіксін, тығында қалып қалдым деген нәрсені айтса, көп адам деле мындай таңғалбайды болуш керек те, себебі дегенде барып сүйлеген қалғанбыз ғой. Мен дағы БРК Групптан белег ұтайын дедім еле, қаншадан бері оғам, тақыр жолым болбоду деген екен. Қайғырбай тұрыңыз. Бәлкім сіздің жеңішіңіз, сіздің қуанышыңыз бүгінгі ойында, бүгінгі эфирде қамтылған болуы керек. Ең бастысы жақсыдан үміт үзді. Үзбейлі достар, сапарыңызды алдыңыз көздей оланталы, алдыда байгелі ойына. Күтіп отқандар үшін ойынды баштайыңызды біраз уақыттан кейін.

0: Және өзгеше дәмді теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Мөлтір спа Борборо. Бұл тыныштық, сұлулық және денсаулық айқалышқан өзгеше жай. Сізде ес алдырушы массаждар, спа процедуралар, ыссық бу бөлмелері және жағымды атмосфера күтеді. Мөлтір спа Борборо. Ес алуының жаңы деңгейі. Дәреге қант шары, Гагарин көшесі 5/1.
2: Логистикалық компания CPS. Ең маңызды жүктерді және бағалы документтерді бізге ішеніп тапсырышады. Анкени, визаларды аяр мамилеменен тез және дүйнөнүн қаалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишенимдүү лицензияланган.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: кесек. Әрбір сапарды дағы да пайдалурақ қылса болады. Red Petroleum АЗС тармағының Red Pay тіркемесіменен сіз әрбір литр құйу жұмай үшін 50 тиын арзында туа аласыз. Бонустарды топтойсыз және аларды кейінгі май құйуларда қолдана аласыз. Құйу жұмай жеткіру, электромобильдер үшін қуатты қызматтары, бөліп төлеу мүмкіншілігі және атайын сұныштар. Айдаушыларға керекті нәрсенің бәрі бір тіркемеде. Red Pay әрбір сапарда көбірек пайда. Тіркемені бүгін еле жүктеп алыңыз. Жайдың қызығы емей башталды. Қызықты ұсыныштарды қолдан шығарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтамы болғыны 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатулар күтеді. Акция 20 июльден 2 августқа чейін жарақты. Толық мағлұмат гематез чекетке G сайтында.
1: Бар, бар, менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати, Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі. Курманалиев, Бірвыда.
0: Бір көргенде еле есте қалған интерьерді жасаймыз. Табиғи ягель. Суғаруыны жей өзгөчө қам көрүүнү талап кылбайт. Жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылға чейін сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фето Начекит кейджи баракчасынан көріңіз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Biz menen Жандан.
1: Көңілдін кемтіктерін бітуігі қызматқа қайтқан бұл кечкі шоуыз Авторадио толқынымдан ондынон бардық оғармандырға саат башында дағы бір рет ысық салам айтқан бұл Азат Мұратов. Кеттік бұл 60 минут алқағында дағы оғармандар мен біргелікте қызықтарға бүліне өз біргелікте. Алдыда сіздермен имне геп рубрикасы Қырғызстандағы қызықту, жақшы, қуанышту қабарларыменен бөлшөбүз. Анда сырткары авто леди оюну өзүнүн өзгөчө белеги менен бизди кубантат. Андан сырткары дүрбү сал оюну дагы бар. Мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасын ойнотобуз. Анан эң башкысы 200 литр күйүүчү май Бишкек Петролиум менен биргеликте болгон акциябыз. Авторадио жана Бишкек Петролиум сизге күн сайын 10 литр май куюу үчүн мүмкүнчүлүк берет. Катышуу өтө оңой. Бүгүн бул учурда акыркы 3 күн аралыгындагы мына ушул АЗС тармагынан куюлган майдын чегин бизге WhatsApp номерге жөнөтүшүңүз керек болот. Ошол чекте биз келгенде ар бирине саны карабыз. Анан 3-чү саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө биз жыйынтык чыгарабыз. Автоматтык түрдө, рандомдуу түрдө номерди тандап, анан мына ушул байгелүү биздин оюнчубузду куануу менен 10 литр болгондо дагы 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майды сизге куануу менен тапшырганга аракет кылабыз. Андыктан WhatsApp номер 0709 118 118 бизге мына ушул чектерди жөнөтүүдөн баш тартпаңыздар. Анан бул саат алкагында дагы куттуктоо саламдар адаттагыдай жакындардын көңүлүн алабыз. Ал эми албетте ар бир көз ирмемде бизди жагымдуу жан дүйнөгө жакын ырлар коштоп турмакчы. Бул саатыбызды Адик Жумабеков баштап берет. Жүрөгүмдө ыры

Бұл жайдың әрін ұғалды қысық көлді отлады мұқты трио Айған Шабдиева, Зарлы Қамбарлиев, жена әр толқында жаңырды. Біз болса дүрбісал ойының жиынтықты мүнөтіне башпақтық. Бұға чейін айтқан лік, инстаграм официалды бірақ чабызға башпағып, авторажи чекіт кейджі. Жена тарқыша бөліміндегі сұроғы жоқты ватсап номері візге ұзатыңыздар деп. Анда месе, малымат бергетелі, күнделік түйшіктен чарчағаны чүрда, өзіңізге ес алу жена қам көрі белек қылыңыз, достар. Мөлтүр спа борбору бұл тұнштық, сұлулық. Жана денсаулық айлышқан өзгөчө жай. Сиздерде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралары, ысык суу, буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Бул жерде денеңизге гана эмес, жан дүйнөңүз дагы эс алат. Өзүңүз жаңырып, энергияга толосуз. Мөлтүр спа борбору эс алуунун жаңы деңгээли. Дарыги кант шаары, Гагарин көчөсү 5 бөлчөк 1. Анда эмесе, угармандар, менимче бұл ойынуызды жақшы көріп, жанам, албетте, бұл ойындан игілікке жетебіз деген ойыншыларымыз көп болды. Айбирок, бұл үшірді біз дүркіреген қол чабыларды тура жауапты алғашқылардан болу ұзатқан біздің оғарманымызға қиғарат екенбіз. Мұндай сұрау салғанбыз, мөлтір спа борбору тулған күн иелеріне қанша пайыз арзандату тарту лайт деген WhatsApp номерге тура жауапты ақырқы сандары 46-15 абоненті жөнеткен кен 20% дүркіреген қол чабыларды біз арнайлы. Жеңіс құт болсын, қуану менен екі кишілік чакыруу баракчасынын ээсин таап алдык. Жана иш күндөрү дал ушул убакыт аралыгында биз бул дүрбісал ойунун дагы инстаграм социалдык тармагыбыз менен биргеликте уюштуруп турабыз. Жакшыр менен алдыны көздөй соңку келген смска саламдар, куттуктоолорду жаңыртабыз. Сага чейин Омар толкунга кошулсун, таптык.